0: gusikite kanya ne kakiaka kumba kuidhurokiwa tera mbesa na mantu ya kuidhuro ya risawa no teki ntokia usumbura mantu ya kure diyo kiringa atimo okera muntu tomiranga giri tomiranga giri sele mbetheria apana mantu yuyo tukwenda kurekani nayo so far antobaka yi antu ingweteke antu 15 ni basi ndete mbesa kumaratu anjere idrukire na kinyatu atiera antu inyathate kana antu fote basi ndete mbesa yu kwa sawa kabisa thai tukwenda kuongela antu bange batano basi ndira mbesa na mantu yoye dhuwa yale sawa kabisa kwa hivyo thaijere na nareka 50 antu bange batano baki yadho wabakitha anasu mbesa na ni raisi muno yukithi mweku inya star 671 Ash. Siri nimbi ni Osedha na producer kwa arembera munene za yende bere ni box number 1, box number 3 na box number 5. Box number 1, box number 3 na box number 5. Kwa hivyo Osedha na box number 2, Osedha na box number 4 na Osedha na box number 6. Box hiyo idhatu, Osedha na box number 1, 3 na 5. Hiyo sio box sie na pesa dai, na sio box sie kedro sie kodha na sie pesa, na sio box sie dukio lela santo hapa sedhe temuno, kienda pa dhanu ambesa. Kwa hivyo, Osedha, kikisha na rietore ya kuile kuri ya ese zero euro nambe kune kuri ese zero euro kenda machine ya tuku pick nonto machine pick randomly ejokia ese mani na nambe kuire ya euro utika weko te namba tie ni mero fm wedena mubango yokithima kimoyo tutanete mudikire mwanka madaya dha inyashe mudenya
1: meru fm

Nje na utumire boxi number 1, 3 na 5. Uiso boxi siye na besa. Na uiso boxi machine kiedro ekiole la siye kona. Amonto ujo ata asinda nombi kumadaira to anjire ire. Kwa hivyo yikidi mwe kuinya stand 671 ansha. Sakura boxi ya kuye bati sada na drinki 39. Umenyeno sike teka nyane kakeya. Kakumba kwa hidro kia watambesa na mantu ya kuye hidro ya resa wasawa. Enimiro fema tutanetie mwankada inya.

Aende kutika na simuti kiri wakua ingu kuwele tankiatu wankitha na nasiambesa giri ta giri 55 kiri antobatano eta igire na dareka 50 so far producer kwa rembera monene bando antobarato kuenda kienda drive with the kabado batana kufo kia kudro rea uno ota yukithimu eku ota inya star 671 ansha yukithimu eku inya star 671 ansha orekina kwedu sakura box ya kuya bahati sakura atateka box 1, 3 na 5 so wewe sio boxi sio na mabesa hizo ndizo boxi ziko na mapesa na kumane nusu na drinki that 9 eto taneti mwanga madaya da inyamo dikeria tena mbango hizo kidhima cha moyo kwenda kumenye kedro wete takanise nero tere ureko kanise kune ureko mbira kedro nata wibanga bangi teno ntobo kiumia na kedro tetete kiumia ni kiyonto tetete kiumia wivu nataka kujua mbira kedro wete takanisa no mbire njirena wete takanise nere inje ureko wete takanise nere nareko nau kenda ngotoma na nkethi weta uwa monene munguru na ntomire na nkethi temnye kedro kakietha niya yeni mothikire kedro wetite kanisa ene ya Katholiki niambie. Ukia kudro wetite kanisa ene ya Pentecost niambie. Kama wewe ni wa full gospel niambie.

E kama we ni wa kanisa ya Harvest niambie. Okay, kudra wori wa kanisa ya AIC Mbeera. E kudra wori wa Methodist niambie. Mbeera ilo terere kuwetite kanisene. Wetite kuwata nirana bao. E namba yako ya thimo ni 0702965961 kana 0738966888 kana 0702965748 0702965961 kana 0738966888 kana 0702965748 Mbeera wetite kanisene jereko kinya mudhenjeri wa kanisa yenu kana pastor wa kanisa yenu no umuete au kamemene enkedo ange kwa ya kanya kwa umueta no ke muandaira kinya ntuko embeya nonto euni yongwe yeto ento merie kinye na wete kanise no tomeiro buweya Mbeera wetete kanise ne jereko kanise kunereko na buwata nerete na bao ikedro ibarabe dherobari na kiume ke parish Mbeera uri wa parish yereko kwanza kambere pio kamba mbekethi antopa kanisa yeko kinyao ni mbeta kanisene ndira mbeta ondeni aru terero miro mbethero nguwata nerete na shirika wa kanisa ya East Africa Pentecost Church kanisa etongo reto ni Reverend Julius Alaine ni kanisa ya Tamani EAPC uno yedero yere kanisa yako ndira mbethero ondeni uro terero miro kanisa yedhero kinye tongoreto ni mkuru wakirira muno ayikene ya Reverend Javet Ntoiti na kuru bangi bondeba kanisa yu nge kurusia kanisa iba kiedheke sana ndona kanya nkeja towatani le ture muati onjesu ture ya mwe natukunde katherike ture ya mwe itiari tandaika inya mothikire siomba kwethu ikiro matha idato cia rokere ekedro tikubu bangi oti banga bangite oti kwari weku banga weta kanisa za inda ka isio ere na mpoe mono anjire kui banga ekedro oti kwari weku okiro rua kasai kendo kunda weta kanisene okire ende urue kasai ekedro oti kwari ore kureria ngombe bia kuroma kendo sitia weta kanisene weta kiumia kiaku no ukire thaye ndi ukaita na uko urangire ngombe tuikwa kana watia wasi kirie ikwa okia kudra kwetu mantutu kwenda kubwitha bwithe mbere kiume kya njiri no ntusi umi bingi bya njira sithenya ekedro kienu kitedro kiena service mbere na yisele sana sana kiume iskanisa ira sithe

0: Enkado wamu meru ni gotoko atambaru na gototu wakajo karekareta gangwa taniro ya meru. Na nontu wagi tumigiki, notu ende kuigwa maoni jaku kanarewe ende kia tuongera gento kana inyato taura genda kuguno dhikiri ya bawaku. No wara nile natu na njira goturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 kana inyoga tutumira message kiri 210-17. Kurukino wara nile natu kukurukira email ya suggestions@mediamax.co.ke. Meru FM, Ngwataniro ya Ameru.
1: Meru FM. Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke te kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: motora bo dairo are muso no we dairo are ombere ya motora bo lela sio kona ya kote bi omba ko bwe uno emonto omba ko bwe de manto mo anka bwe ngobo kasi motora bo lela sio kona monto yo ate bo no mi monto uno en tu kosie yeto ke ta we motula iria mari e ko ivoke ya kwedro anto be ko darao anto ba kiona ya kote bi omba ko bwe de ba kiona ya kote bi omba ko bwe de otoro ne bo kwendo kwera this is your time kani kaita kaku kakoyokia kanyare u no withdraw with a yard no menye kiro kwenda no banga ni otoro bwa kusa wa sawa eu bwo kwa na bwo bakomenete bwo no bwa kya be kuswa no bwa kya be kuracia e bakiura sia e mutweri njere kwa etere bakiura si mutweri ndaiba sona arenjere ye ende te komenya inaite ka de mutweri no mona na geta wate no mona Jacob
1: how this story would end
0: e mutweri e mantu yana aitre arabuithia ente minya kethro no kudika na ana baraba Jacob kere biblia the sons of Jacob aba muere kama tano inakaka nunu ka Yusubu

Biblia etuera Jusubu asaliterone atanoina. Atanoina bara mojokia. Nonto Jusubu iko kareka nunu. Aumete nara kore de toere. Atanoina bara ero yokie nipe kore bibu enderi Jusubu nara ura kithake ne are thetia. Atanoina bara eta bara wata Jusubu. Bara enda komora lakini bara ona tipo boya tomora. Barona anto ba kolokete bara wakatu muendie wakatu endie Yusubu bara soka bara yokiangere emokirira Yusubu athenje aendasia emokirira Yusubu arethasia bara yokiangere era bara medenja bara meita kingo bara yokiterikera bara kanga kirengu asia Yusubu bara eta bara enderie the Bareta bara muera Yusubu totri manare ironi mbiti keza kene. Ede po bata amenya. Tutafika mwisho. Bata amenya antuko ma Yusubu akia ya kuma munene. Yes, I am. Nande bare kuwede Yusubu araeta mwankaro terero wa Egypt. Kuwa mbumu. Barewe arewe taro terero Egypt araeta kuwa redhu munene. Cover everything. Ende atano inaba. Kuredhura kure na kiara muke nene sana sana sana nare kuomuchie baramua kodhama baraita misiri baraita misiri bataitie lakini Yusubu are ubona nara bamenya Yusubu are ubona nara wabaibe tuba araba yuke nara bai kante ya misiri ime kura vira bejete kura Yusubu araba ikaro araba kwa Korea Aunyo anaba Israeli ba umere Abara ina mira Yusubu Evyo antoro kireo naruwa ngukwira mudhikeri yoko biteko makanino wa wedhiro anto bakolela siwa kona wote vyo nombi Wote ebo edhia no atea Ede no ntowe na murungu Na murungu na mwere njote kuwe dhara Kinyapa keri komiza Kinyapa keri umekunekela Chote kue tekunekeleka Eneo ntomorungu na muere na arewa ni uwe Kwa hivyo koroma kuwa ni uranto bakuwa And never mind about the naysayers Leka na bobe ete nambere kwa aria Ende Emorungu na isekira wekirete Nkiole la sidasi ya kwa nkona itiari tendarika yiko minamuanje Sio bako idurikira umadha inyo Beko dika na Sweden ya mubango Jiwa kithima kemoyo Tuetaniti mwanka madaya da inya mudhikiria Kire ndeka yiti ya retingu kwele tatuke edo atuena mbesi tuke edo atuke edo ananasia Kire antu ekomi ya omunto giri ekomi ekomi ekomi Tayari bayi watere tembesa bayi sindere tembesa Kikiti ya rete dhai Niyo wena ande ndeo ochangamuke Muntu nko nantu ekomi bayo kieti sio mbesa Na tayari antu bangi ekomi bakedo wabakithanu mbesa dhitha tunandereka bebuta Kwa hivyo yukithi mwe kuu inya star 671 Nesike kanyene kaki yaka kumba kuedro kiwa taira mpesa Na manto ya kuu yedro ya resa wasawa kabisa Inya star 671 Orekina kwa dhusa kora box ya kuu ya bati Wedio uome nye nosike te kanyene kaki yaka kumba kuedro kiwa taira mpesa Ngirie komi ti mpesa inuni Ngirie komi ni mpesa imbingi

0: ugwatanira na nkiroti wanye usinduko siondeshe kiume kirirege overdose kwa mbere dhanyanya mwangatha kumi na ijiri shiogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM ugwataniro yetu kajogeto.
2: Meru FM ugwataniro ya Amir.
3: Ruru irwe mboroa edha.

0: Katuiri ukathithire customer blow dry mono agasukwa na arua. By the way kiri, nure igiru ore kimbra thitha nide na nkatha. Nata naru ukarathimu oneu utikuwa na mushene mwanki mwanki.
1: Erekana na bakimu we, onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao okay, K24 Plus.
0: Na wina areu.
1: Bana K24 Plus, ne apu ye na masop, madrama, manaija, na ibindi bingi bibi ingibia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
0: Aya, na wethero we na mahuka pleji tatea. Atue kire K24 Plus yeu, a TV na yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo niko download.
1: Eka, niko kaitaka kuwerirwa hookup legit ya entertainment. Nande, ukuma kire Play Store, kana App Store kire dhimo yaku, kana TV yaku, o download K24 Plus.
2: Oh yeah, it's free!
3: Meru FM.
4: Beta wa Felix kombia kuma Diego imawa.
5: Oni beta wa keno timba iku mamidurele.
6: Beta wa jasa mutembe iku me mutuate gembe noti na mbeleta kutikiri Meru FM.
7: Rokere, roko buwa nkoroki. Nentuko sionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shia rokere. Goku kwa Meru FM. Muendra Saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi vya.
8: Neno mberi mutongo liore kumeru. Tudhurete wana wena interest ya mumeru inizati.
7: Bagi kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho keba kuchancha mure.
8: Atiyoto eta antobada rakanidi toka mudhura.
7: Ogati wa nyuma. Kire murajo. Nijyo mwanya. Rokere. Roko buwa nkoroki.
9: Meru FM ne mo fire.
3: Meru FM.
1: Guataniro. Yetu kajugetu. Guataniro.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerata. Nchambengi na yero kagukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka ukana titole mero kuma anto anyele kadoji. Anto ba mero na anto badala kani titole gento weki.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge varawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mwena kathira mwere ja tuimba tukaigino. Lewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 10 na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero Yetu kajugetu
5: Uwe mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, joimbo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nande, mide maksineba ukushua. Tumejeze mantu ya makai ya ukonia, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya jumatatu ya tariki idhatu, mweli tuete itayue nana, tuma kire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720-4161-39.
6: Udhikirite Meru FM wikamatege ukulukira 88.3.

are tuwa Grace Favard kwamba kwa the kidding daidhano anusu actually kwa ula badu napatiana pesa mbetikiria mbube kwa the nkidhoma bana bambere barambu mbure kwa the basi ndize na kwa ula ndi ya nani ya ngri 20 kwa antu kumi na muanja ni star 671 ash box number 5 na box number 6 nye kwa na mtuwa witu Abraham Morioki kwa the 20 na 50 kwa na mtuwa witu James Bingo akomba kwa dia tete na 50 kia kuna mtuwa wetwa Brayson akomba kwa dia tete na 50 kia alafu kuna mtuwa wetwa Tekla akomba kwa dia tete na 50 20 kia mini star 671 ash in the next 10 minutes akomba ingu wetwa Anto 17 mbwa kwa dia nkithi yolunga sekiode ni star 671 ash box number 5 na box number 6 na nikirudi rudi akomba kwa dia nkiburi ngeri ngera umowe nudhimo atueleze ya se that ya na mba kwa dia sinda mbesu ya ngiri 20 kianto ekumi na muanja.

tukomba kwa Twitter na mbere tokinyara leo mbere kwa kithari mwana na bana and the Kenya Ruben Simeon na Levi na Juda lakini tokinya kirecho bila Jakubu mbete kwa ake roira for so long mbere kwa kiritera labani ngwe for 14 years akinyau erecho tukomba kwa kithari mwana then erecho tukomba kwa ake Okay, and so she gives Jacob a servant Bilha. Tukomba kwetha tuke ya tukona chosen in the place of rejection. Entare ya elea kumba kwetha aki rejecta wa. Lakini sendiera inge murungu na kona. Elea amejaribu kila kitu. Akuomba kwetha aki arase kila kitu. Amwira nka kwako endero kwa ndaka. Naomba kwetha omwisho pia omba kwetha emwe ya Juda. Nenda buri rebo mbe kwetha buke wa tila Juda sana. Kwa kionera Jakubu na baba inge muno akitu anasia Jakubu amuenda lakini Jakubu bado ire chwa kolelia nyo badari manana ba tonana abomba kwa idhara ba ni mire Ruben ukomba kwa idhara kiwa the Lord has seen my misery Simeon ukomba kwa idhara kiwa the Lord had Levi ukomba kwa idhara kiwa no my husband will be attached to me na Juno ukomba kwa idhara kiwa this time I will praise the Lord kwa kire kana na kumatukia Jakubu mba kwa kiwa I will start praising

0: customer blow dry mono aga sukwanadwa. By the way, kiri, nureigiru oreki mbradi dhani dina ankatha. Nata naru ukaradhimu oneu utekuwa na mushene mwanki mwanki.
1: Erekana na bakimu we, onibuwa na utekuwa na nguwa tindeka drama movie yao OKK24+.
0: Na we na areu.
1: Bana K24+, ne apu ye na masop, madrama, manager, na ibindi bingi bibi ingibia kuona Kenya na family. Na ne free mtu wakua.
0: Aya, na we zero we na mahuka pleji tatea. Atuwe kire K24+ yeu, ATV na yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo niko download.
1: Eka niko kaitaka kuwerirwa hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku kana TV yaku o download K24+.
2: Oh yeah, it's free.
3: Meru FM.
4: Beta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
5: Oni beta wa kenoti mba iku mamidurele.
6: Beta wa jasa mutembe iku mutuate gembe noti na meleta kutikiri Meru FM.
7: Rokire, roko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa njiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia rokire. Goku kwa Meru FM. Muendra Saba, John Agaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi vya.
8: Neno mberi mutongo liore kumeru. Tudurete wana wena interest jamu meru inizati.
7: Bagi kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho keba kuchancha mure.
8: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura.
7: Ugati wanyuma. Kire murajo. Nijo mwanya. Rokire. Roko buwa nkoroki.
9: Meru FM ne more fire.
3: Meru FM.
1: Guataniro. Yetu kajugetu.
10: Kula pamoja. Kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
11: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620#.

Then I then will jump down a shuffle. Hello. Tokotonya da renge na mushindi wa size aletwa Ken Mutuma. Yes, Ken Mutuma kwa tukira 0703 ikadigia na yes 766 mwisho. Kwa tira kimanta kiangiri tuwe wanagwa 0793 yes okeomi taendelea 0758 kadigia na 80 mwisho. Wanacheza mara moja. Kelea kuwe kelea.

671, așa sta 671, așa. When I man tied on the top, a box seat. Kujishikia kakiru. Kakiru. Tekare kile weekend kama una kakiru. Niambiri ya draw, I know that kenda na kinga 40. Kikinya 20. Kikinya 20. Toke kwa tira ngiri jai jai kanona, ngiri jai jai kanona. Kintu kile kiri ya tha. Toke kwa tira ngiri dhate. Kikinya 20. Kisha stray bullet ya ijakuwa chanyu. Inaweza kuwa ya any amount ya stray bullet, akisha ijakuwa chanyu.

Iya zikuwe nchamba nkwenda kwa ringi la dhimu masai sai sai kemo ringi la dhimu ngotweka nage tien nage andoni kabisa hamwezi kuwa mna take advantage of girls out there nuka kwa tagat jia kuthi kodi ya bale wana rescue because lazima girl child kana boy child kwe rescued nchamba ino ya kwe na mwali wa tuki rescued Rutelelo wa Rakanidi County atuka rescued nako tuka rescued nchambeno out of rape eh? Na nchambeno ya yukia dhimu kulia mwenye li rescue kamulia unafikiria we ni nani unamsaidia mwenye tulikuwa tunafanyia hivyo kande mwenye ingia dhimu neke na tuwala nilia atuwele gitomikia ya kurodhogu ni kiriku kuma Meru FM nuntu lazima tukomeshe itabia oh yes tuwe na we tuwe

0: ada aja mainge kusua kana guita ngoge we bonda bondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yaku na sukuma hustle nikisikiza media max waves whether we stage ndukene matatone mujengo media max waves letania na agwe na rekunde uri dikira tangasi bakubare wende taka gita konde gonto kunde eta kire play store kana app store u download media max waves na arua
1: Meru FM Nchambengi kunga weekendi rekera da Nchambengi na yero kagukudariria weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
2: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoi Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke
1: Ure kurere maturene
3: Anto iwa ba inge baraba ina mudoro ginyake zireitu kuwa tu tam
1: Nenyumene weru bukamuri kogima bomwiri
4: Mpatawena kadiramure ja tuimba tukaigino Dewa nina kawimbo ando na jotiko Nejira kumbira dine kwa ikanza
1: Na kinyama ambura Mwatanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri Meru FM Mwataniro Yetu kajugetu
5: Nyomba ya Nteto Shiongwa Meru FM
6: Mutkiri yangu shokiri yangu kato jia mwanya ni kudhura Meru FM ni nteto jia to jia dhai kumi Tabuliri kiti kwa tukina kime dhetu ya nteto kukuna inkiri ya jio ni ngetoa
7: Mwenda maguru wa nyiri
6: Ngarami otoro ni ititi muna wako Kenya Akiari kanisa PC Reverend Samuel Malima Memorial Church County ya Kiambu Mutuanguri ya kiama kia DCP Rigadi Gachagua Ugiri okenda kumenya burea kwe na dhena Kenya nola idhe na modi ili anto bakuluta kanisa
8: Alisema atatuweka pesa kwa mfuko kuliku watuweke ile kidogo tulikuwa naye akafanya nini Na unajua ukitaka kujua kama uchumi unaendelea vizuri Uliza mchungaji Offering itakueleza vile uchumi unaendelea Because wa Kristo wanapenda kutoa kwa Mungu. Lakini kama hawana hawezi fanya nini? Ukiona offering imeenda chini, ujue uchumi umezorote. Sasa nimeona huyu waziri wa Ruto anaitwa Bandi ati expert. Anasema ati uchumi unaendelea mzuri, ati watu wanakunywa soda zaidi. Najua hii watu wanatubeba ufala. Ati watu wanakunywa soda zaidi kwa hivyo uchumi iko sawa.
6: Kachagua ni uliri president yuri ya mutu watike kume na Uhuru Kenyatta ni untu wa motigere Kenya ya ntuwega indiri unia miaraganitie.
8: Wachana na rais Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta bado letea wee shida zile uko nazo. Hizi shida umejiletea wee mwenyewe. Si Uhuru Kenyatta alikuambia uwe watoto ya jezi. Hakukuambia. Uhuru Kenyatta alikuachia nchi imesimama. There was rule of law. Wewe You have suspended the rule of law. Kenya imekuwa inchi ya wahuni. Goons.
6: Kakita ni ukauga chagua ni meneli edrikali ni kulekiri magaidi kana goons. Badari kila mishema ni atongulio balu terorega na edrikali na bate kujokiruwe tagalio.
8: Kenya imekuwa inchi ya wahuni. Goons. Dio wanavamia watu kila pahali. As we speak, Homa Bay sahi. Ni kama Vietnam. Watu wanapigana huko, wanaumizana, wanauwana. Naruto mwenyewe diya mepanga. Amelala hapo Kisumu siku ya Alhamisi. Amepanga hiyo vita yote. Friday ametoka na ndege, ameenda kujificha Dubai watu wauane. Ndio asiulizwe. Hata hii tumepigwa Nakuru, yeye ndiye mwenye kupanga. Sasa tumekuwa nchi rais mwenyewe ambaye alikula kiapo ya kulinda maisha ya Wakenya na mali yao. Mwenyewe ndio anapanga goods na polisi wanaangalia tu. Wanaangalia. Polisi wamenipigia hapo. Asubuhi, unajua sasa polisi wamepata mtu ya kueleza maneno. Polisi karibu 95% wako nyuma ya Rigiji. Ile maneno yote Ruto anapaka wananiambia.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
6: Gekundi kia linda mwana inchi ini kikinyiria kampeni jia kweli ingerande Bay County ya Umabe. Kula baratongu litwini senator wa Nairobi Edwin Sifuna, governor Siya James Olengo na mubunga ya Mbakasi Hizdi Babu Wino. Akele Sifuna ugile dhena jia ege kia makeo DM jambideri ya kulega na nakura kwa guantu bethi ogu na kuona wegu janone ya bandi kana netana kia makea UDA ote kuingwa.
9: Shida zangu zote ndani ya chama cha ODM zilianza siku ile polisi walitoka Nairobi wakakuja hapa Homa Bay wakachukua kijana mdogo anaitwa Albert Ojuang, mnamjua hamumjui, wakampeleka kwa cell wakapiga yeye huko mpaka wakaua. Mimi nikasema tulikuwa tumeandikisha mkataba na chama cha UDA kwamba mauaji ya kiholela ya vijana itasimama. Siku ile waliua Albert Ojuang, nikasema hiyo ndio mwisho ya uhusiano wangu na hii serikali dhalimu ya UDA. Ndio maana mumeona wamenifurusha kama katibu wenu mkuu. Lakini tulikuwa Taita Taveta, vijana wa Taita wakasema wachana na vitu ya SG, tunataka kukupatia ingine inaitwa HE. Mnaniona vizuri? Hiyo HE si inatoshana tu na mimi.
6: Osifu nani ya kumilie kali bale ya beumilie na kweli ya maiga mwane ya maraba ingelete barabara na kukinye kemu shemanuwa kule ya so kile haba kumiyano dubuwa kumuguwa tambalu lile ali mwandiki mnene wa kiama kia ODM.
9: Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara, lakini nyinyi watu wanyandii wanataka mjipigie makofi kwa sababu muliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameeka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika, hatujafika? Mimi na mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza nataka nichukue fursa hii niwashukuru nyinyi watu wa Nyandiwa, watu wa Suba na watu ya Homa Bay kwa ujumla. Kwa miaka tisa ambaye nimekuwa katibu wenu mkuu wa chama cha ODM, katibu mkuu wa baba Raila Amolo Odinga, mumeniunga mkono, mumenishikilia, mumenionyesha heshima. Nataka niseme asanteni sana kwa hiyo support ambayo mmenipatia nyinyi.
6: Sifuna wile kutemdo akaba dhola na atake kundi kia linda mwana inchi.

0: uwe mubanganyo wa siyazo, siyazo biarosi, doembo, kana siyazo bia kure tanto wa mwe, nande, mide maksineba okushua. Tumejeze mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyazo kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kumbia kuma Diego imawa.
3: Oni beta wa kenot imba iku mamiru lele.
4: Beta wa jasa mutembe iku matuate gembe not ne mendeta kutikiri Meru FM.
0: Rokire, roko buwa nkoroki. Nentuko sionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia Rokire. Guku kwa Meru FM. Muendra Saba, Jona Gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia.
5: Neno mberi mutongo liore kumeru. Tudurete wana wena interesi ya mumeru inizati.
0: Bagi kumenye theory ya kore. Na nyume na basho kepa kuchancha mure.
5: Atiyo toye tanto bada rakani hithi toka mudhura.
0: Ugati wa nyuma. Kire murojo. Yo mwanya. Rokire. Roko buwa nkoro ki.
6: Meru FM ne mo fire.
1: Meru FM.
0: Guataniro. Yetu kajugetu.
1: Meru FM. Guataniro. Ya Amir. Roro, iruimbo roeda.

0: kanasi ya dobe kure tanto wa mwe nandi mide maksineba ukusua tumejeve mantu ya makai ya ukonya na kinya kavido kidogo kakuona nikiado kira wa bangira na kira nene ankuru ki mbele ya Jumatatu ya tariki idatu mweli tuete itayue nana tumakire email event@mediamax.co.ke kanakire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: Meru FM, weka mainde, wetu wata ukulukira 88.3.

FM. Kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roi murungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni